0: Mama, ufavite ta.
1: Varam ufavite. Mama ikuri tiku din mama ge ufanto sandane to nikama.
2: Emma me kibegi.
1: Ne gane no. Bodetivi mai kala badalo skudin na adeviya.